0: Hello. Hello, Ekaro, sir.
1: Ekaro.
0: Oruko yin bo le ti pe wa, sir?
1: Lati
0: olomi Olorun ke mi. Koko ko lo pray si. Could you be hello, sir? Hello? Hello?